ہے, اسمب ہے, اگم ہے, انیل ہے, اناد ہے, انت ہے, سنت ہے, اجاد ہے, اجاد ہے, چربٹ شاند سربگ ہنتا سربگ گنتا سربگ کھیاتا سربگ گیاتا سربگ ہرتا سرب

میں سمست الکلام ہے کہ صاحب دماغ ہیں کسن چراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ راج رحیم ہے کہ روزی دہند ہے کہ راج رہند ہے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے غریب الخراج ہے غریب النواز ہے حریف الشکن ہے راس الفکن ہے کلنگ برناس ہے سمست النواس ہے گنج الغنیم ہے رجائق رحیم ہے سمست الصبا ہے کہ صاحب کراہ کے نرکنگ برناس ہے بحث النواس ہے کہ سرب الغبان ہے محس الروان ہے تمام التمیز ہے سمست العزیز ہے پرنگ پرمیسا سمس العدیث ہے دیس الیک ہے محس البیک ہے زمین الزما ہے امیق الاما ہے کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ چلنگ برکاس کے متو سباس کے عجب سروپ ہے کہ متو ببوت ہے کہ متو بسا ہے کہ آتم پرباہ کے چلنگ اننگ ہے کہ متو ابھنگ مد بہار شانت تو پرساد من من پرنام گنگن مدام ہر بر گنج ہر نر پربھانجن گن پرنام من من سلام ہر نر اکھنڈ بر نر امنڈ انبوناس انبو ناس من من پرکاس گنگن پرنام جل تھل مدام انش انگ آسن پما پارگت مت ادار جل تھل منڈ دس بن جل تھل مہن دس بےت انبنا تر تر تر تر ترہس آ جان باہ ایک سدا اوکار رات کتنیا رات کلکھن خیال گربر اکال کر کر پرنام چچر نام انش جگات اججنا بات انچ انجگات انرنج بات انٹوٹ منڈار انٹ اپار آڈیٹ تر مت ٹھیٹ کرم انبرن انند داتا من تربول منا شاند تو پرساد

0: اگن جل گنیم ہے جائے کرہیم ہے سمستل جباہ ہے کہ صاحب کرا ہے
1: پرناس ہے
0: بیستل نواس ہے کہ سر بلگون ہے ہمیں سول رون ہے
1: مامن تمیز ہے سمستل عجیز ہے
0: پارم پارم عیس ہے سمستل عدیز ہے
1: دستل علیک ہے ہمیں سول اپیک ہے
0: جمیل الجمال امیق علماء ہے
1: کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے
0: کہ انچلنگ پرکاس ہے کہ امت و سباس ہے
1: کہ عجب سروپ ہے کہ امت و بپوت ہے
0: کہ امت و پسا ہے کہ آتم پربا ہے
1: کہ انچلنگ انانگ ہے کہ امت و پانگ ہے
0: مد پار چھاندتا و پرساد من من پرنام گن گن مدام ان گن پرنام من من سلام ان پوناس من من پرکاس ان چھج انگ آسن اپنگ جل تھل منڈ دس وس پانڈ ان پو